0: som Donald Duck.
1: I alle dager.
0: Det er sikkert Marcus og Martinus.
1: Fordi nei, det var Sissel Kjøbe. Jeg hørte så akkurat som Donald Duck. Jeg tenkte, det er tullet.
0: Er det litt kjedelig? Eller er det bare meg?
1: Det er veldig...
0: Typisk. Da må det jo komme et kor her da.
1: Ja, det må det jo. Pompøst og forutsigbart.
0: Pompøst og kanskje litt kjedelig.
1: Men kan jeg få lov til å høre Sissel Kjøbe igjen? Skal jeg
0: se om vi finner henne igjen?
1: Jeg lurte på... Men i motgang formes det soldater som
0: ikke aner hvordan man taper. Nei, det var litt sent. Vi må inn litt tidligere.
1: Helt til begynnelsen. Vi er fra nord. Vi er folk som bor der ingen tror. Vi er fra snø.
0: Vi er fra fjord. Nå drar vi vest. Det er faktisk helt sant.
1: Ja, Donald.
0: Det var litt Donald.
1: Hva skjedde med Sissel Kyrkjebø?
0: Ja, men du begynner å bli gammel, vet du.
1: Ja, men trenger ikke å begynne å synge som Donald Duck. Men dette var jo pompøst, ja. Veldig typisk, helt fint, helt greit, og litt sånn We Are The World-greie.
0: Men så må man kanskje si, heldigvis har jo Preple Hump og gjengen i
1: Bønnei fra Nord og Dømdøm.
0: Ja, Dømdøm Boys, som egentlig står bak dette konseptet Reser,
1: ja.
0: Som jo da kom med Bønnei fra Nord under forrige gang, som jo er en klassiker av det kjellene.
1: Ja, visst
0: er
1: det.
0: De har jo selv heldigvis kommet seg i studio.
1: Ja, og det var tid.
0: Det er en oppdatert versjon av Bønnei fra Rom. Vi tar med oss litt.
1: Ja.

0: Ut på tur, aldri sur, men som vi har sagt før, det å reise til Ostore Syden på sommeren, det kan være ubehagelig, bare så folk har advart igjen,
1: ja, vi,
0: ikke reise til Syden på sommeren.
1: Nei, vi må jo ta det sånne jevne mellomrom, da, så ikke folk glemmer det, fordi det er lett å glemme, for Syden er så deilig det,
0: ja.
1: Men det er ikke det alltid.
0: Nei, men altså, hvis du da ligger vel reise, så ikke si at du ikke var advart.
1: Nei.
0: Du vil få det varmt, men hvis ikke varmen gjør det noe, så ok, får du bare være der.
1: For all del, da du jo heldig.
0: Men når man skal reise, så må man jo fly, og man må, det jo begrenset, det en del sånne non-stop-rute fra Norge som går til store utland, men av og til så må man innom sånn transit.
1: Ja, må det skje.
0: Og hva best og verst der?
1: Ja,
0: that's the question.
1: Jeg har jo vært på en del transit-flyplasser.
0: Hva den verste du har opplevd?
1: Den verste jeg har opplevd, det må nok være Washington.
0: Ja.
1: Fordi at det måtte vi ta tog og greier inne på stasjonen, altså. Ja. Det er en veldig uoversiktlig sak.
0: Ja.
1: Og Charles de Gaulle i Paris, den ikke enkelt den heller.
0: Nei.
1: Men, så de to ligger høyt oppe.
0: Jeg tror den enkleste flyplassen jeg landet på, det var en i Paris.
1: Ja, den lille der, eller den lille utkallen der, ja.
0: Ja, det, det tror jeg var den enkleste, for der er det mindre taxfree enn Kjevik.
1: Ja, det er godt gjort.
0: Ja.
1: Men jeg synes jo...
0: Altså, det var lett å komme inn og ut, for å si det sånn.
1: Ja, de har en sånn i Alanya også.
0: Ja.
1: En Gache Persa, den er liten.
0: Ja, men mange nordmenn er jo nødt til å bytte fly da, på en flyplass utenfor Norge, og i den sammenheng, så har et selskap som heter AirHelp.
1: Ja.
0: Det er også bra. De er fine.
1: Ja, altså flyhjelp, ja.
0: De kan komme til unnsetning for norske reisende, for de har lavet en oversikt som de mener viser hvilke transferflyplasser som er sikrest å benytte.
1: Og jeg må ikke lette ned i Istanbul heller, nei. Når jeg tenker meg om.
0: Nei.
1: Det var en sånn det er veldig rar sak.
0: Er det San Francisco som er landet på? Nei, Chicago, unnskyld, som er landet på en gang.
1: O'Hare?
0: Ja.
1: Den er jo uoversiktlig.
0: Kom der med det største SAS-flyet som dro opprivet og landet der uten nesten virker. Det virker som vi landet på et jorde.
1: Ja, veldig.
0: For du ble ikke til det den gate engang der, for der var de for små.
1: Ja, det er veldig, veldig.
0: Så du måtte ta buss i 20 minutter for å komme inn til flyplassen.
1: Det der landet selv var uoversiktlig der.
0: Ja,
1: stor, men det var en av verdens mest trafikerte.
0: Ja. De aktuelle flyplassene er delt inn i fire kategorier. Det gjelder de lufthavnene som er sikrest å bruke for å unngå forstyrrelse.
1: Ja.
0: De dernest flyplassene med lav risiko, middels risiko og stor.
1: Når de sier forstyrrelse, hva tenker de på da?
0: Jeg tenker altså, sånn at det kan bli ubehagelige ting som gjør at du blir forsinket.
1: Tulletøys.
0: Stockholm er på topp.
1: Arlanda?
0: Ja.
1: Ja, hva?
0: Sammen med Warszawa, Chopin, flyplassen.
1: Polen der altså. Ja,
0: Polen og Stockholm.
1: Ja, hva?
0: Og det er faktisk de eneste to som ligger på toppen der.
1: Ja, så.
0: Så har du lav risiko, da har du Charles de Gaulle blant annet, Madrid flyplassen, Barajas, flyplassen i Barcelona, Heathrow.
1: Jaha.
0: Middels, der finner du blant annet Frankfurt Main, Schiphol. Som jo mange sørlendinger reiser ut til.
1: Ja, det, men både Frankfurt og Schiphol, det er jo sånne flyplasser som de bruker veldig trafikert for ut i verden.
0: Ja. Dette dreier seg altså om de 20 beste og verste da.
1: Ja.
0: De verste, der er det fire amerikanske som ligger. Det er Miami.
1: Ja,
0: New York, JFK flyplassen.
1: Ja.
0: Chicago.
1: Jaha.
0: Og Dallas sine flyplasser.
1: Dallas. Mm. Ingenting om Washington, altså?
0: Ja. Nei, men på de flyplassene med høy risiko, så må du beregne, ta høyde for at ting kan skje.
1: Ja.
0: At ikke alt går på skinnet, sånn at du beregner ekstra god tid, da.
1: Ja, så det var litt sånn...
0: Ikke hiv deg på sånn en sånn halvtimes mellomlanding.
1: Nei, og de må ikke gjøre det, de må ikke finne på. Det kan du gjøre på sånne små flyplasser, da.
0: Du kan det, ja.
1: Som på... oppe i Sogndal.
0: Mm.
1: Det kan du finne ut av det.
0: På flyplasser i høyrisikogruppa er en mellomlanding på 90 minutt, ingen garanti.
1: Nei.
0: Så der må du over 90 minutt for helt at være sikker på
1: hvordan det blir, da. For det er ikke alle flyplasser som er like enkel å finne ut av, altså.
0: Nei, det er sant. Det er sant.
1: Og når, sånn som den der i Washington som hadde tog, du måtte ombord i et tog for å komme til neste gate, på en måte, det var veldig innviklet greier.
0: Nei, for det er ikke alle flyplasser som er like enkle som Kjevik, altså.
1: Nei, altså, det er ikke alle som reiser like mye heller.
0: Nei, det er også sant. Så beregn ekstra tid.
1: Ja, et par til timer.
0: Og så kan det være greit hvis du skal til USA i sommer. Det er nok noen andre som kommer til å være der i sommer.
1: Helt sikkert.
0: Siden det er et fotball-VM.
1: Helt garantert.

0: Klippegreiene.
1: Det håret.
0: Ja.
1: Det håret, Mohammed. Ikke hauet.
0: Hele hauet i veien.
1: Altså, når den norske stat finner midler til å omskolere somaliske pirater til frisører, da har det et langt lerret å bleke.
0: Jeg synes jo egentlig at eldreomsorgen i Norge burde vært inne i grønt skuffa. For det at er det noen, altså de kjører jo bil, de som er på sånn hjemme og sånn, de kjører jo bil lenger.
1: Nei, jeg kjører, vet du.
0: Men de kjører sånn elektrifisert, sånn, de har små biler, vet du,
1: de rundt med. Ja, de har de små elektriske biler.
0: Ja, ja, og så går de med gåstol, som så langt ifra noen sånn versting i...
1: Jeg kjører det, vet du. Ja. Så,
0: men, hvorfor kan ikke de komme inn i grønnskuffa med masse penger?
1: Nei, men de gamle er jo ubrukelige.
0: Ja, det er det.
1: De gamle
0: ubrukelige,
1: de koster bare et utgiftspost.
0: Ja, det er jo det.
1: Så bare blir kvittig.
0: Sant nok, for så vidt. Vi er der snø selv, vet du. Vi er der selv snart, Åge.
1: Ja, men, altså, men da håper jeg at det blir såpass tidlig grønnsak, at jeg bare synes det er ok.
0: Ja, bare leve i sin egen verden. Jeg tror på mange måter det nesten må være like greit.
1: Ja, det må det være.
0: Ja, hva var det hvis du begynner å tuste seg? Ja, bare liksom,
1: du bare skylder.
0: Ja, gå fort som mulig. Liksom.
1: Jeg møtte deg...
0: For det verste er jo når du selv oppdager det.
1: Ja, det...
0: Det må være den verste perioden.
1: Altså, du, hvis du oppdager det, Frode, på meg, for eksempel da, da må du si for deg varsomt. Du må si for deg at, Heines... du tar frimålet du liksom tar litt sånn. Men jeg møtte en gammel dame oppe på en eller annen, eller, ikke på en eller annen, oppe på eldre hjem i Vennesla, på gamle hjem i Vennesla en gang, da hadde jeg en mor som lå der. Og da møtte jeg en gammel dame, en dement dame som hadde gått seg fast inn i et hjørne.
0: Ja.
1: Og hun var så redd.
0: Ja, stakkars.
1: Hun var så redd. Uffa meg. Så hun spurte etter mannen sin nå.
0: Ja.
1: Nei, uffa meg.
0: Nei, vi må, nå ringer folk og skal ta i oss her, så vi må forlate det temaet der.
1: Ja, vi gjør det.

sagt. Och jag skulle ringt mamma helst igår. Men kanske passade bära nästa söndag. Så jeg setter på vent, som jeg gjør med så mangt. For det enklere enn å ta et endelig valg, du vet.

Torjus, Torje og Truls, dere har all grunn til å feire I dag, fordi navnedagen deres I dag, og det synes jeg ikke skal gå upaktet hen. Det lov å feire litt grann hver eneste dag, så lenge man har en grunn til det, og navnedag absolutt en grunn til det. Vi skal ta med oss ord for dagen, og I dag så går det som følger. Hvis du fremdeles leter etter den personen som kan forandre livet ditt, ta en liten titt I speilet. Der finner du den personen.

Har du känt på den där følelsen? Du har egentlig tid, men du får bare ikke gjort noe. Du orker ikke å åpne mail, gidder ikke å ta oppvasken. Det et eller annet som bare sånn, det forventer. Umotivert kan man også kalle det for. Det Lindsay Godwin som psykologiprofessor, og hun sier at problemet ikke at du lat. Det faktisk enda verre. Du umøtt. På godt norsk så det at vi har koblet litt ifra. Vi har koblet litt av. Vi ikke til stede i nuet, og det jo ikke bra. Men det noe som heter self-determination theory, og det høres jo fancy ut. Det handler egentlig om tre ting da. Det at du må velge det selv, at du må føle at du kan få det til, og at det må bety noe for deg, eller for andre som du bryr deg om da. Og hvis du liksom finner de tre tingene der, da skal alt gå lett som en plett.

0: Som Donald Duck.
1: I alle dager.
0: Det er sikkert Marcus og Martinus.
1: Fordi nei, jeg synes ikke kjøpte.
0: Var det synes ikke?
1: Jeg hørte så akkurat som Donald Duck. Jeg tenkte, tur det.
0: Er det litt kjedelig? Eller er det bare meg?
1: Det er veldig...
0: Typisk. Nå må det jo komme et kore her da.
1: Ja, det må det jo. Pompøst og forutsigbart.
0: Pompøst og kanskje litt kjedelig.
1: Men kan jeg få lov til å høre Sissel Kyrkjebø igjen?
0: Skal jeg se om vi finner henne igjen?
1: Jeg lurte på... Men i motgang formes det soldater
0: som ikke aner hvordan man taper. Nei, det var litt sent. Vi må inn litt tidligere.
1: Helt til begynnelsen. Vi er fra nord. Vi er folk som bor der ingen tror. Vi er fra snø.
0: Vi er fra fjord. Nå drar vi vest med tømmen ombord. Det er faktisk helt sant.
1: Ja, Donald.
0: Det var litt Donald.
1: Hva skjedde med Sissel Kyrkjebø?
0: Ja, men du begynner å bli gammel, vet du.
1: Ja, men trenger ikke å begynne å synge så Donald Duck for deg. Men dette var jo pompøst, ja. Veldig typisk, helt fint, helt greit, og litt sånn We Are The World-greier.
0: Men så må man kanskje si, heldigvis har jo Preple Hump og gjengen i...
1: Gjengen i Bønnei fra Nord og Døm Døm.
0: Ja, Døm Døm Boys, som egentlig står bak dette konseptet Reser,
1: ja.
0: Som jo da kommer Bønnei fra Nord under forrige gang, som jo er en klassiker av det kjeldene.
1: Ja, visst
0: er
1: det.
0: De har jo selv heldigvis kommet seg i studio.
1: Ja, og det var tid.
0: Det er en oppdatert versjon av Bønnei fra Rom. Vi tar med oss litt.
1: Ja, ja.

0: Ut på tur, aldri sur, men som vi har sagt før, det å reise til Ostore Syden på sommeren, det kan være ubehagelig, bare så folk er advart igjen,
1: ja,
0: ikke reise til Syden på sommeren.
1: Nei, vi må jo ta det som er jevne mellomrom, så ikke folk glemmer det, fordi det er lett å glemme, for ja. Syden er så deilig det,
0: ja.
1: Men det ikke det alltid.
0: Nei, men altså, hvis du da ligger vel reise, så ikke si at du ikke var advart.
1: Nei.
0: Du vil få det varmt, men hvis ikke varmen gjør det nå, så ok, får du bare være der. Ja,
1: for all del, da du jo heldig.
0: Men når man skal reise, så må man jo fly, og man må, det jo begrenset, det en del sånne non-stop-rute fra Norge som går til store utland, men av og til så må man innom sånn transit.
1: Ja, må det skje.
0: Og hva best og verst der? Det det store spørsmålet. That's the question.
1: Jeg har jo vært på en del transit-flyplasser.
0: Hva den verste du har opplevd?
1: Ja, den verste jeg har opplevd, det må nok være Washington.
0: Ja.
1: Fordi at det måtte vi ta tog og greier inne på stasjonen, altså. Det er en veldig uoversiktlig sak. Og Charles de Gaulle i Paris, den er ikke enkel den heller.
0: Nei.
1: Men, så de to ligger høyt oppe.
0: Jeg tror den enkleste flyplassen jeg landet på, det var en i Paris.
1: Ja, den lille der, eller den lille utkallen der, ja.
0: Ja, det jeg tror jeg var den enkleste, for der er det mindre taxfree enn Kjevik.
1: Ja, det er godt gjort.
0: Ja.
1: Men jeg synes jo...
0: Altså, det var lett å komme inn og ut, for å si det sånn.
1: Ja, de har en sånn i Alanya også.
0: Ja.
1: En bagasje persa, den er liten.
0: Ja, men mange nordmenn er jo nødt til å bytte fly da, på en flyplass utenfor Norge, og i den sammenheng, så har et selskap som heter Air Help.
1: Ja.
0: Det er også bra. De er fine.
1: Ja, altså flyhjelp, ja.
0: De kan komme til unnsetning for norske reisende, for de har lavet en oversikt som de mener viser hvilke transferflyplasser som sikrest å benytte.
1: Og den var ikke lett enn i Istanbul heller, nei. Når jeg tenker meg om.
0: Nei.
1: Det var en sånn, det er en veldig rar sak.
0: Er det San Francisco som er landet på, nei, Chicago, unnskyld, som er landet på en gang?
1: O'Hare?
0: Ja.
1: Den er jo uoversiktlig.
0: Kom der med det største SAS-flyet som dro opprive og landet uten nesten virket. Det virket som vi landet ut på et jorde.
1: Ja, veldig.
0: For du ble ikke til det den gate en gang der, for der var de for små.
1: Ja, det var veldig, veldig.
0: Så du måtte ta buss i 20 minutter for å komme inn til flyplassen.
1: Det der landet selv, det var uoversiktlig der da.
0: Ja,
1: stor, men det var en av verdens mest trafikerte.
0: Ja. De aktuelle flyplassene er delt inn i 4 kategorier. Det gjelder de lufthavnene som er sikrest å bruke for å unngå forstyrrelse.
1: Ja.
0: De dernest flyplassene med lav risiko, middelsrisiko og stor.
1: Når de sier forstyrrelse, hva tenker de på da?
0: Jeg tenker altså, sånn at det kan bli ubehagelige ting som gjør at du blir forsinket.
1: Rotulatøys.
0: Stockholm er på topp.
1: Arlanda?
0: Ja.
1: Ja, hva?
0: Sammen med Warszawa, Chopin flyplassen.
1: Polen der altså?
0: Ja, Polen og Stockholm.
1: Ja, hva?
0: Og det er faktisk det eneste to som ligger på toppen der.
1: Ja, så.
0: Så har du lav risiko, da har du Charles de Gaulle blant annet, Madrid flyplassen, Barajas flyplassen i Barcelona, Heathrow.
1: Jaha.
0: Middels, der finner du blant annet Frankfurt Main, Schiphol. Som jo mange sørlendinger reiser ute.
1: Ja, det, men både Frankfurt og Schiphol, det er jo sånne flyplasser som de bruker veldig trafikert for ut i verden.
0: Ja. Dette dreier seg altså om de 20 beste og verste da.
1: Ja.
0: De verste, der er det 4 amerikanske som ligger. Det er Miami,
1: ja,
0: New York, JFK flyplassen,
1: ja.
0: Chicago,
1: jaha.
0: Og Dallas sin flyplass.
1: Dallas. Mm. Ingenting om Washington, altså?
0: Ja. Nei, men på de flyplassene med høy risiko, så må du beregne, ta høyde for at ting kan skje.
1: Ja.
0: At ikke alt går på skinnet, sånn at du beregner ekstra god tid, da.
1: Ja, så det var litt sånn...
0: Ikke hiv deg på sånn en sånn halvtimes mellomlanding.
1: Nei, og de må ikke gjøre det, de må ikke finne på. Det kan du gjøre på sånne små flyplasser, da.
0: Det kan, ja.
1: Som på... oppe i Sogndal.
0: Mm.
1: Det kan du finne ut av det.
0: På flyplasser i høyrisikogruppa er en mellomlanding på 90 minutter ingen garanti.
1: Nei.
0: Så der må du over 90 minutter for helt at være sikre på
1: hvordan det blir, da. For det er ikke alle flyplasser så like enkel å finne ut av, altså.
0: Nei, det er sant. Det er sant.
1: Og når det er sånn som den der i Washington som hadde tog, du måtte ombord i et tog for å komme til neste gate på en måte, det var veldig innviklet greier.
0: Nei, for det er ikke alle flyplasser som er like enkle som Kjevik, altså.
1: Nei, altså er det ikke alle som reiser like mye heller.
0: Nei, det er også sant. Så beregn, uansett, beregn ekstra tid.
1: Ja, et par timer.
0: Og så kan det være greit hvis du skal til USA i sommer. Det er nok noen andre som kommer til hverdag i sommer.
1: Helt sikkert.
0: Siden det er et fotball-VM.
1: Helt garantert.

Ja, her Lemon spiller den er Brandon Santini, Which Way Do We Go, heter låta. De siste par ugerne så har vi hatt med et kutt i hver sending av Kristiansands artisten Tor Einar Jakobsen. Jeg har funnet en lokal størrelse i dag ut å være med en karsmeder Jakob Friis. Kristiansander, utdannet på Berkeley College i Boston i USA, og har vist nok deltatt på en del sånne talenttreff også, uten at jeg har fått det med meg helt. Men vi skal få en låt fra Jakob Friis, singer-songwriteren, som heter Special Kind of High.

Daniel Eriksen er altså nominert i blues-kategorien i Spellemann-utdelingen med sin There'll Be a Time When the Sun Refused to Shine. Det er også Knut Hem med si plade som heter A Touch of Blues. Og derifra så har jeg plukket en låt som, ja, jeg kjenner han vel best med Led Belly, men her kommer Railroad Work Song, som Knut Hem kaller han på, sin Touch of Blues.